0: Skal vi se da, det 28. mai vi har kommet til i kalenderen, og i dag så kan du kose deg, for det jo tross alt torsdag, helgen nærmer seg, og det den internasjonale hamburgerdagen, så da vet du hva du skal ha til middag i dag. Det du kan ha på siden der, det en passionsfrukt martini, for det også sin dag i dag, det en drink jeg aldri har hørt om, men ja, det kan jo helt sikkert være godt det, og sist der, det at det brisket-dagen, det vel noe sånn der kjøttvariant som man kan sikkert sette pris på, så mye godt å kose seg med denne 28. mai.
1: Da du skrev til meg i går, det ord som fortsatt står, du blir alltid fin på vin, jeg så

Passionfrukt martini dagen. Det noe jeg aldri har smakt før. Ser jo godt ut på det bildet jeg ser på her I hvert fall, så kanskje prøve en sånn en I dag. Og så middagen satt da for I dag det den internasjonale burgerdagen. Hamburger til folket.